0: koka wulika jowke ni loku indamine la bao imam lako doni ba Mohamed Kindo Minera akaso wulika jowke la utumbeka langini imamu ke inkalabla alisa bebulula wa wulika jowke la bisegini kwa fana wulu minera wulika jowke na inka wa uka misiri odatuna kumba kanote misiri ba inyireka bara utu sumayara yani akadatun
1: kabini uka dina nyamoko ba Mohamed Kindo Minera misiri ba inkumbla la kolosili bolo kansura sufe nga kunu suro de akuto gelera waga dugu Gouverneur Kelenka la tegeta ka misiri ba indatugu ba o kobe son ake sebabuye kenani nyagamiye jamana kono ubaira ku aladilu ani barawara munu kumeke misiri ba inkono ubejora wa sedira la kanatik la mwoma ka gouverneur ka la tegen la walia biire akageleka magre misiri na kabini suna mwoko ka nyamoko ba imnena kuna funi fosi masoro akala halayaka wa mwoko tado amne lendo kumunu fanakama nga kabikunu anafamoko bisheki munu mnena ulu kibari ya dosoro la Ulufana kumnena tarata dun uka wulika jwa sinfeka uka nyamoko ba Mohamed Kindo ka lablali wajibia uluwele kibaru ya sorola jado de sababu ya la minchar la bololo kumayoro sanfe ujandu nukono surasi finu anisabaro ube usena ube surasi ya baraula jandu nubeye jandu nulajera jamana dun fenuka famiali chukuye alinae dola ele doko niye aira kuni lamoli alidi eka nyesi jina nyamoko Mohamed Kindo naka mokoma wa nite asienfola ye waka dugu misiri bainka datugu marabago fe akunda tugura samba kile ni keme konoton ani bi konoton ni duru jamana chama boli ministri fe suna mwaka uka karinyo wana dosin fe mwaka fla fagara uere la ani ka chama njugi misiriba inda tugura ula fo samba fla ani fla
0: misiriba inda tuguli Burkina Faso maraba ufe kofala imam Kindo na kanumba bisegi uka mineli uka uka nuba minu blara diago ya sora siya bara ula obeka kankia mana ulibolola usanfe ni mwati laba ula wabe ngini nkali ula ulifana yala maraba u ni dine mo uke ni ubese kafamu ya chogodi ni mwati laba ula politiki ko lomba mansur si aleba angiabi kabo Mauritani kia mana kono.
2: Ce qui s'est passé le 26 mai au Burkina.
3: Comme il y a Burkina Faso, ni mekalut le mwa ani woro, famia staba biseka sura koka. A flobe talike, lakana kuni kirikodila. Morabako fe, ukanga jabi nyumandi, muruti wale ubela. Oko, politikiko fana bala. Ninko imbika ke watila kasoro, sahil marabaka sora su ubika nyini, kuka fanga kolo girinya katafe. Walasa, beka ta uka dabadama. Ofana beko fe, niye tamashien badi, kadaka, mwodori minena. Dine nye mwodu, alimamindu. Oduna, mwakira mwodori la, minte mwod gwansanyi. Ode haku kumachia yata, na ye mwod chaman dusu chien, kadaka, do ube ka jatimine, kafo mrapoko ube fe kuka fangadi jira jamana de umbela. Okoro yebi, mao madi ku, abe fendo ke, minte ta mrapoko ujimi sirafe, atikibe fratila. Kadaka, ubo ubla jamana ka basigi minade kono, ala njini ye bagabagali udi, ka mwod ulasera, wala sa akana jigi mwod shikono, kafanga kankorobo.
2: Tenter de reproduire les mêmes actions.
0: Un politique ko lomba kuma kantara kadia diaoude kan Burkina Faso kan la halaya kan Burkina signo ho jamana Mali la yen kema fante kal la fia alisa ko sabuke la kanabalia ye ni beka jugu yan wati la bon la me Carolina Drange nim gati ge wale kala we pinkani ke bandia gara mara dugu lolu nyo hon kan ka mo mo nyo hon bono unila famu ya choko nyubane bese ka ye nim pinkani la marabolo en kono ankala kana kolomba Umar Berte ka jabi ulame akoka
4: la kanabalia en kelia ni damnana malikono kasara a juara santri mogo di makosobe president Ibrahim Boubacar keta lele ka fanga fere yara oro la donu na wakli bara 2019 la kontara binduro kana pomu mako ugosa ku kra sababe ka Ibrahim Boubacar keta ka fanga la fika ya kosobe don sora shimuno nana fanga la ulutu nana ka bara ke to wore la tuni sanno me la kanaku nana si oro do la population civile e u epargne lindo e mogo nuno fe bomaka chi nuno fe barsa utume ku ka e ata ku benyeshin sanon jamana la sidion sorashiu ane jamana symbolu dema e bajangara tany biseka fondia mu fezon ku uyu nyeshin jamana population madron barsa jamana symbole representer notre kunu sorashite non population civile drone bio non donjo de peuple la kana wore ko ku kona u mo soma bio non mo sonka e se ben fora signé muye benka se ben fora e pa mo chi no jagoya du chama o kan du mo no mo sonka benka no benka tany e jatke wali kala no utara bingani taras nyeshi ulu dugu dema wali kwa kumkwa la ebna ye tunze chama bade ni bon lau kosa la kasara ina
0: lakana kolomba Umar Berte kumaka utara mamudu dialofe ya saka lakana balia inekele Niger gemana kono bawo lakana balia beinfana Etats-Unis gemana ye keleke minendo di Niger marabawo ma ni loku